یاکە پاخسین سا یەکەم تەنە کە سوود خراک پەنسەرەکینیان هیلات کولیەکەنە و کەمە و منەکەم پێخەمەی کوتیم پێڕوم ئەسی تاسکە پونێرەک هەلە لا پەنسەسین و کەمە قەلیان تاپخەلیان نێتەوە ناکەم پینیاپونی